پس شراتون بیاد داداش، اگه نباشیم که گشنه میشن ریاکشن کارات. داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش. همیشه برای

0: And the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, بس حال ما نبرده, کاردو فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لرده شونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن,

زنده ها رو زنده بو و کشید ها رو پاره پوره تا بوسه پادو این اجتماع سوخته لباس درک غیر زنده ها رو بده کون که تو اجاب نمیره ذهن پاک و زنده خوب ها رو قصه گو باش بیدار و شعر خون.

اومده کار خریت که نوجوانیات داری وقتی منفعت تو پیچت میشه و زندگیم یه کار ناواله غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده پرتم تو گله سرد و بی نفوز اما بیت هم آتیشت میده یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه اما عادیه دیگه ها عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی که نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ و دیوار تر میاد تمشه یه نقش و شیار یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاک به سیگار میگه ایدت با سفردا چی هست را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه میگه ها چه خبرته مگه سک زده بهت یه پلیه چرا زور تو قب قبت صبح میفروش ولی هم

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چغالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه لمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگا شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سری و سطحی خود و تو سینمه دوبار رفتم من چه زیارتی بک میزنه فیناک مثل ماشی متالیکا با کارام هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام فامیشه رو بیتا روی سرم تا جمپر و توریه تیتان نمیگیره آجیتون و علفای

Damon. به پایین دیوونه اومد بیسو عش دیمو. میناش با کلمات شمر رو هیپنوتیز کرد. با چاقال مقالا نمی کنم دیسو دیسپک. هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم. ریشا بلنده کامت میذارن.

0: الو
1: تو آب کردم شنا میام روی شنا که اندازه ویناک تو رپ فارسی زل جناس تنم کردم لباس منو میبینی از تراس جنگلو میام بالا داشی با موتور چراس میپیچم و بابام به هم میگه هیرو رو انگشترم آش سارم قد ساب زیرو خشاب میشه ریلو دجی سفید زنم پیور دافا بدنشون شبیه ریو دو جانیرو گوش کن شده همه بیا تماسمونی طرف دارم دیگه الان بیشتر نبایر مونیخ چشا پار خونی هوا شده تا به سونی شبانه روزا رزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی با من چت کنی سری و وری این نمیزنم مثل متی و پری دخی با هم کار داری ددی و بگی دخی پی جت گلوز تو ولی و پنی میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط از زخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بک اینقه ها

بالا تیم شاتا بالا الکلش دیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیشه حساب چاقالا میکنم مام دیل تاپ چار تیم اسپا تیل همه جز پام تیل.

در تو زندگی هر کسی پررنگه. مامانم اندازه دو نفر آدم وجود داشت، مگه میشه آخه اندازه دو نفر جون داشت. مامانم اندازه دو نفر شب و گریه کرد. مامانم اندازه دو نفر ما رو دوست داشت. صبح تا شب کار

چیزی که تو فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش سیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشتن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته باش، بعد تن لختشو باز نگاه میکنن تو سردخونه، اعلامیه‌اشم پخش میشه تا کسی جا نمونه. برای همین احتمالات بود نذاشتم اردلان چیزایی که داشت از ساید موقع

خودشو بکشه. خوشحالم گرفتم اون تصمیمو، نمیخوام مقصر بدونم جز خودم کسی و، نباید شیر میکردم با دوستم عکسای شخصیمو، ولی حالا میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

خودشونو به نشنیدن زدن، انگار جمع کرانه. مهره هامو من بد نمیچینم، من هیچکی خط نمیگیرم، روک میگم تفره نمیرم، وجود داری تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیل کفگیراتو گرفته ته دیم، نقش اول گرنتی میمونه زنده تا ته فیل، تیم تیم تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم.

Incredible track by Puri. Guys, thank you for listening. Welcome back. The next track is by Puri again, as we promised earlier. And the name of this track is UAE, United Arab Emirates. Let's enjoy it together. برام از امارات متحده تو که کلت خالی تره و لکتی جایدن یه واسه ماهی میشه تو خیارو چهار لانده میره باشو نگه ملتفته رفی قدیمی هم مثل عکس شناس هم لفظات کپی منه امضا شناس دارم بخوام ساده سرم بخوام پر جناس تامم با ست داشامم که بهشون تراست دارم سگ اخلاقم بخوام براندازم خدا رپ فارسم

بلو رشو گایدم کشو نکش شب بطرو لطف کنه خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگو تو پونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیک مون هرکی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمن رو لختن من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم حتی به

مهم نیست کی دو جوز داره. یه کاری کردم بیفرم فارسی بکشه به روزگامه. الان کسی دیست بده بک بشه ندم فیده. هفته سیلی میخوری بشه هفزین شب عیدت. بارم و بستم چیزی که بد خواه بستم که فلنگه. روهم قاطی زرمشون بدون بلندر.

نبود دو حرفت بکینی میزنم زنو نداشتم رود فاز جنسی نه پیری کی جوزی و هرسی بعد میگفتی نداری مصرف رفتار تاکسیک صورتت پاچیده است بچه خودتو جمع کن

آره من خودمو میگیرم واسه مامات، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت، نمیگیرم نمیشینم با کس بابات، نمیگیرم ولی تو خواستگارات.

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: دیک شدی مثلا نام برم اومدم رو دایور واسه مهمم نیدی که آزاده تایمتم قد خوب و نه مشخص سایده دیگه نیپرم من تو بایی کم تایپتم فرش

0: میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شر تو می جنگی واسه کی خودم و بعد بگا دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چون به سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم من کش کردار و پندانیک مثل زرتوش کس خاره گفته و

0: میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه خیلی چیزا کرده برام تغییر خیلی وقتا میکردنم تحقیر نمیندازم گردن کسی تقصیر اگرم این شدم بود تقدیر منو ساختن نداشته هم هیچ وقت نگفتم نداشته هم تا میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه
1: داداشت رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا زیر خمه عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شهتی

سیارات چقدر شد زنها تش مثل بودکا میپری از سرم به بدی باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون حرف زدم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر

با خودت، هرچی لجن جمع میکنی دورت، ایزی رو تختی حتی با یه شاترش بره عشق میشی بعد یه راند، شایدم پرچیه روزت تراس بعد من به کسی نکنه تمام. دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز، بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناس پشتموت. دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد، لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و